0: pleier jo å slå til med litt sånn ekstra helgevennlig mat når det er fredag.
1: Kanskje jeg skal spørre ham om råd når jeg har forfallshelg. Åge Dahl, hva skal jeg spise da? Noe ordentlig juicy.
0: Kanskje du kan få takeaway fra Åge Dahl og så spise det samme som du gjør på jobb også hjemme.
1: Ja, for at, hva skal vi ha i dag da?
0: I dag er det chili con carne med ris.
1: Åh, da tar jeg med meg balje.
0: Det tror jeg. Balje, ja, det er nice.
2: P5 Hits. Jeg unner meg jo luksus i hverdagen, og min luksus i hverdagen, det er taxi til jobb hver eneste dag.
1: Du er ikke kravstor, du vet
2: det. Nei, og det synes jeg fortjener. Og det er jo mye morsomt som skjer på disse taxiturene ofte. Jeg har jo fortalt innimellom sånn, blir kjørt helt andre retningen av dit jeg skal. I dag sitter jeg der, og det er denne Shakira-VM-låta som spiller, så jeg tenkte sånn, nå er virkelig VM i gang.
0: Ja.
2: Og plutselig når sangen er ferdig så hører jeg det er Florida spesial.
1: Du satt og hørte vel i taxi, for jeg satt og hørte på deg.
2: Ja, så jeg måtte sitte og høre Florida spesial fra i går på nytt. Og da var det Ken som satt i gang med disse historiene. Satt der og tenkte sånn, ja ja, da får jeg høre om han som skjøt seg i balla på nytt. Jeg får høre om han som faket sin egen død i 20 år.
1: Det skulle du sagt i taxi før, du. Litt sånn der care liksom. Ja ja, nå er det den som skyter seg i balla. Og så kommer det sånn. Ja ja ja.
0: Oi. Bare, for det er jo da en reprise av En gal, gal verden fra i går, ja. Som de hørte på i taxien da, midt på natta på vei til jobb her.
2: Det hørte vi på, det er det jeg burde gjort. Jeg burde late som jeg var synsk og bare sånn, ja. Nå kommer det, han sikkert skyter seg selv i balla eller noe.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
2: Ja, jeg tenkte ikke så langt når klokka var 5:30 på morgenen dessverre.
0: Nå må du må ha den tanken klar til neste gang. Dette skjer, for det kommer til å skje. Det er kjempegøy.
3: T5 Hits.
0: Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Hvem er det i dag, mon tro? Det er Martine og Petter som spiller Det er meg i dag. Det vil si at en ljuger og en snakker sant. Hvis du begynner å få en anelse om hvem du tror snakker sant, send det inn på Snap. Der heter vi PF Mits. I dag så er påstanden: jeg er verdens dårligste selger.
1: Å, jeg er så dårlig, vet du. Jeg er så dårlig. Det verste jeg vet er å mase på andre. For eksempel da jeg jobbet i finansbransjen, og drive og ringe folk og mase på dem. Så bare, ja, du sitter midt i lunsjen, ja. Nei, men da ringer jeg deg senere. Det var ikke så viktig, liksom. Og så har jeg jo egen kleskolleksjon nå, med arbeidsklær. Blant annet, det var på messe i går, stod jeg rett ved siden av Snickers, som er liksom veldig etablert. Ja. Så bare, hva er bedre med dine? Vi er fine. Men liksom, de er jo bra Snickers også, liksom. Er du vant til å bruke det, så skjønner jeg jo at du har lyst til å bruke de buksene, men da kan vi eventuelt ta en t-skjorte. Bare sur, vet du.
0: Endt opp å selge andre folk klær i stedet.
1: Ja, ja, ja.
2: Dette her er jo bare ljug, Petter, for dette her er jo meg. Jeg har funnet ut at jeg har valgt helt feil yrke. Jeg jobber som influencer,
0: ja.
2: Og mye av det jeg gjør da, det er å skulle selge ting. Jeg lager jo mye annonser for samarbeidspartnere, og hver gang jeg sender disse her til godkjenning, så får jeg beskjed om dette her må filmes på nytt, Martine.
0: Oh.
2: Ja, fordi at jeg får ikke frem budskapet, jeg skravler for mye. Det jeg skal frem til, det kommer jeg liksom ikke helt frem til. Det blir for langt, det blir for uprofesjonelt, rett og slett. Så jeg må alltid lage nye utkast til disse samarbeidspartnerne, fordi at jeg rett og slett bare nå har skjønt at jeg er en dårlig selger. Og et helt feil yrke.
1: Det er bra du ikke er prostituert, da hadde det blitt mye ekstra jobb.
0: Ja, det er helt riktig. Altså, hvem er det du tror snakker sant her? Tror du det er Petter som er en dårlig selger, fordi han egentlig bare selger andre folks ting i stedet?
1: Ja.
0: For han er det som egentlig mest opptatt av å prate?
1: Ja.
0: Eller tror du det er Martine som også egentlig er litt for opptatt av å prate, da, men ikke om det produktet hun skal selge? Vi har fått noen innspill på vår Snap, og det er på en måte litt grann delt her. Fordi for det første så står det her, Anette skriver, jeg tror det er Petter som er en dårlig selger,

0: Og det fordi han snakker uten å tenke.
1: Og det hender du at du gjør både 1 og 10 ganger i løpet av 10 sekunder, det, Petter?
2: Ja, jeg sier ikke om det rett det hun sier, men hun har veldig rett i det hun skriver.
1: Ja, ja, det ser du. Og så har vi Ida som skriver, her er det Martine som ljuger, Petter er en dårlig selger.
2: Ja.
1: Og så til slutt da, Julie skriver, altså, come on, Petter ljuger, jeg tror han kunne solgt is til en isbjørn. Så folk er litt usikre på hvem som egentlig er den dårlige selgeren av dere to. Men hvem er det som er verdens verste selger, Petter eller Martine?
2: Det er meg, altså. Ja, vet du hva? Det verste jeg vet er å mase på folk, prakke på ting som de kanskje ikke trenger. Jeg jobbet jo som dørselger, faktisk, og solgte kontorrekvisitter sånn helt i børren. En kompis målet meg en jobb rett etter studiene. Og da var det sånn god gammeldags, sånn gå og banke på døren, hadde med seg en veske med demoting. Ja, det var det verste jeg visste.
1: Det er sånn fot i døra jobb at du faktisk må, liksom.
2: Ja. Og jeg snakket med henne og sa, ja, jeg var vel ikke akkurat den beste selger, men jeg var jævla blid, da. Så sa jeg, det siste der, det stemmer. Du var nok ikke verdens beste selger, så det fikk jeg bekreftet.
1: Ok. Ja, og det er bra det ikke er deg da, Martine, fordi du kunne jo ikke vært verdens verste selger, da hadde du ikke hatt jobb.
3: Nei, jeg er faktisk en sinnssykt god selger. Vennene mine er sånn, vet du hva, det virker som du får betalt for alt du sier.
2: Ja, det gjør du jo. Sitter du ikke her gratis heller for å si det sånn.
1: P5 Hits. Og i dag så lurer jeg litt på, hva skal du i helgen? Og det jeg liksom er mest ute etter i dag, det er de kjedeligste og mest spennende tingene.
2: Ja, men kan man si at jeg skal se på VM, liksom? Det holder ikke i dag.
1: Ja, det, altså...
2: Eller gjør det det?
1: Ja, altså det er sikkert mange som kommer til å si det, da. Men vi kan ta et oppsamlingshit på det. Men jeg vil gjerne ha inn de ekstremt kjedelige tingene, og de ekstremt spennende tingene, bare for å få liksom hele mangfoldet, da.
2: Ja, jeg kan begynne med å si at jeg skal ligge hjemme syk.
1: Ja, for det har du planlagt allerede.
2: Ja, det vet jeg kommer til å skje. Så det er liksom mine helgeplaner.
1: Ja, og det kan jo nesten ikke bli kjedeligere enn det. Så prøv å slå Petter på et eller annet vis. Send inn noe som enten er litt mer spennende enn det, eller kjedeligere, på vår Snap PFMids.
2: Og jeg gleder meg, jeg skal se på Rambo. Jeg skal da benche Rambo, jeg, i helgen.
1: Kjører du da hele filmserien, eller?
2: Ja. First Blood, First Blood 2.
1: First Blood, Second Blood, Third Blood.
2: Yes, Last Blood.
1: Det blir kjempebra da, Petter.
2: Ja.
1: Har det kommet til noe gøy, eller, Martine?
3: Det har det, vet du. Her har vi Alex, han skal til Sørlandet for å dra på sommerbrisfestival.
1: Ja, det er en festival i Kristiansands område, tror jeg.
3: Ja.
2: Og blir litt bris nå, håper jeg.
1: Det kan fort hende, vet du.
2: Ja.
1: Og så har vi Katrine, som skriver gå på friuke i dag. Skal gjøre noe ganske rått, synes jeg, da. Kjøre vannskuter over til hytta og feire bestevennen sin 40-årsdag hele dagen.
3: Åh, det er gøy.
2: Det er fett. Jeg tar faktisk et høyhastighetskurs på vannskuter, altså.
3: Oi,
2: jeg skulle nesten blitt med her, altså.
1: Er det lurt å sende deg ut på ulike høyhastighetskurs?
2: Absolutt ikke.
3: Altså på en vannskuter?
1: Ja, jeg tenker, ja, for så vidt, jeg tenker det er tryggere at du er ute på havet enn her inne på land hvor jeg er, i hvert fall, så det er greit nok.
2: Det tenker jeg er sikkert ikke er dumt, men god tur, da.
1: Anastasia skriver, skal pakke alle tingene mine, og så flytter jeg endelig fra Nord-Trøndelag til Drammen. Er så vanskelig å bo på bygda, skriver hun.
2: Ja. Jeg tenkte at du endelig reiste deg fra gubben, men du skulle bytte bosted.
1: Ja.
2: Velkommen, da. Drammen har blitt så fint, vet du. Der har du liksom den der strandpromenaden, og det er flotte utesteder. Nei, det er bra. Heidis har de der også, tror jeg, faktisk.
3: Ja, men Ken,
1: ja.
3: Trygve skal noe jeg tror du er veldig sjalu på.
1: Hva da?
3: Han skal reise til fotball-VM på lørdag for å se Norge.
2: Oi, hvor skal man da? Skal man til Mexico, eller USA, eller Kanada, eller?
1: Nei, da skal man til USA, ja.
2: Ja.
1: Boston eller Greensboro eller lignende.
2: Yes.
1: Eller kanskje en liten tur innom New Jersey. Nei, din jækel, du får kose deg for to stykk. Minst. Kos deg, Trygve. P5 Hits. Taxisjåføren som kjørte Martine Lunde til jobb og sending i dag, har tatt kontakt med oss på Snap. Og det er jo en grunn til det, fordi Martine, du fortalte jo i dag at du satt i taxien, og så hørte de på P5 i taxien, og de hørte på en reprise av oss her i frokostshowet.
3: Ja, reprise fra i går med Florida spesial.
1: Ja, så du visste jo alt som skulle skje, så vi liksom tenkte sånn, det hadde vært gøy hvis du bare pranket taxisjåføren og begynte å late som du kunne se inn i fremtiden, og si hva som ble sagt på radioen da.
2: Ja, han skiter seg sikkert bare i balla.
3: Ja. Det hadde jo vært veldig gøy at jeg ikke kom på det før.
1: Og dette har da taxisjåføren din hørt, for han er jo tydeligvis P5-lytter, så her er hans innspill.
4: P5 Hits, det var jeg som kjørte Martine i dag. Og når jeg fikk bestillingen hennes, tenkte jeg at jeg skulle kjøre en dårlig prank på henne. Jeg skulle late som jeg var den sjåføren som kjørte en helt i Furuset og så kjørte rundt omkring.
1: For dette er en annen taxisjåfør du har sittet på med tidligere, som kjørte deg feil.
3: Han kjørte meg en veldig omvei. Han kjørte meg nedover mot Alnabru, og jeg tenkte sånn, er det veiarbeid? Nei da, det var ikke det. Nei. Så ja, så han har jo fulgt med da.
1: Han har absolutt fulgt med, og det, han er ikke ferdig her, skjønner du.
3: Ok.
1: Fordi taxisjåføren din fra i dag, han fortsetter.
4: Etter å ha sett... eller hørt det dere sa på radio at hun skulle kjøre en prank på meg, så sier jeg bare neste gang så skal jeg kjøre en prank på henne, og den kommer til å være veldig dårlig.
1: Han er ikke ferdig nå, vent litt.
4: Bring it on.
2: Tror du han kommer til å sitte og spade på det der bestillingssystemet nå, eller? Ja, ja. Og prøve å ta den turen din, Martine?
3: Skal jeg liksom begynne prankekrig med taxisjåfører?
1: Det er det du har gjort!
3: For nå må jeg ha pranker på plass, sånn tilfelle jeg får han.
1: Ja.
3: Så må jeg kunne pranke tilbake. Hvordan skal jeg gjøre dette her av dere?
2: Ja, er det noen som har noen forslag, da? Hvordan kan Martine pranke han tilbake her? Ja. Altså, hvis du har noe, så send inn på P5 Hits, da.
1: Du har faktisk rett og slett startet en prankekrig med din egen taxisjåfør. Lykke til i all mulig fremtid, Martine Lunde. P5
2: Hits. Og nå, mine kjære venner, så er det fotball-VM. Jeg vet ikke om du har fått det med deg. Det er en her som har vært med og spilt ganske mange fotballkamper og VM. Faktisk, ingen har spilt flere kamper for Norge enn denne personen her.
1: Okay.
2: Han fikk ikke lov til å være med på Ståle Solbakken sitt lag nå i USA, for det er han for gammel til, men Volt har tatt han inn i sin varme.
1: Og Volt er jo da også noen som leverer mat.
2: Helt riktig, ikke sant? For at fotball på kvelden, Volt, mat, det passer sammen, ikke sant? Folk blir sultne. Så hvis du nå skriver Heia Norge hver eneste gang du bestiller noe på Volt, så kan du nemlig få Jon Arne Riise på døren. Han skal nå frem til finalen være med på Team Volt og levere mat til noen tilfeldig, heldig utvalgte personer.
1: Oh, ja.
2: Da får du også signert fotballtrøye og VM-fotball. Så han gleder seg nå. Få på seg trikkåen, vet du. Tenk deg å få Riise i trikkå på døren.
1: Han har nå fått seg en liten sånn søt, blå selvgående sykkel, låt jeg på å si. Sånn der tråkkmeiersykkel og en liten blå matpose som han går ut med.
3: Ja. Vet du hva, dette her vil jo jeg teste, leverer han i Oslo også, eller?
2: Ja, det står liksom ikke helt, det står at det er flere byer som skal få overraskelsene i Norge, men jeg tipper sikkert hovedsakelig i Oslo, men han er jo fra Ålesund, er han ikke det?
1: Jo,
2: så han er vel sikkert litt rundt. Ja. Så hvis du slenger inn en Heia Norge, kanskje du får Riise, hvor fett er ikke det? Bare, er ikke du?
1: Faktisk, det hadde faktisk vært hjertelig.
2: Jaså, du kler jo trikå, du!
3: Ja, vet du hva, det her skal jeg teste. Jeg vil gjerne... Nå måtte jeg på å si, har Jon Arne Riise på døra, men det høres jo helt feil ut. Nei, jeg dropper det.
2: Han har stått på døren til folk før, han sikkert.
1: Nei, dette her er det bare å teste ut. Hvis Jon Arne Riise har kommet til deg, så vil vi høre det. På vår snap, der heter vi P5 Hits. P5 Hits. Hvilken bilfarge er det som får mest fugledritt?
3: Det lurer jeg på.
1: Ja, det lurer jeg også
3: på. For det er jo en bilfarge man ikke har lyst til å gå for. Men det er veldig gøy, for det at Venke på snap her, hun er ganske sikker på at du snakker om hennes farge på bilen.
1: Oh, ja.
3: Ja, så jeg tror hun sliter med mye fuglebæsj på bilen sin. Og hun har rød bil.
1: Hun har rød bil, ja.
3: Ja.
1: Vet du hva? Da er det ikke så rart at du reagerer, for det er helt riktig. Røde biler får mye mer dritt fra fugler enn alle andre bilfarger.
3: Hæ? Men hvorfor er det en grunn til det, eller er det?
1: Altså, de klarer ikke helt å komme frem til grunnen her. Dette er en undersøkelse som britene har gjort med over 1000 biler i ulike farger, da, som de har sjekket. Og det viser seg da at 18% av all fugledritt havner på en rød bil.
3: Oi.
1: Altså 18% er jo, tenk deg hvor mange forskjellige bilfarger det finnes.
3: Ja.
2: Men den, kanskje den er synlig da? At det er, ja, litt sånn, det er jo bullseye, det er jo alltid rødt på et dartbrett for eksempel. Altså, ja, du treffer, ja, den røde prikken.
1: Og det, ja, det er jo noen dyr som man tror reagerer på rødt hvertfall, så har man ikke helt funnet ut av det, for det er vanskelig å forske på. Men det står jo her at om fuglene faktisk foretrekker rødt, eller bare reagerer på sterke farger og blanke overflater, er de usikre på da. Men det er ingen tvil om at hvis du har en rød bil, så får du mye mer fugledritt å forholde deg til enn alle andre bileiere har. Og denne saken her fra TV2 handler også om hvor skadelig det kan være å få fugledritt på lakken.
2: Ja, det er ikke bra. Jeg skal begynne å gå med caps. Jeg er tynn i håret og blir solbrent. Da blir det illerød i isen.
1: Ja.
3: Så du er redd du skal sikte på hudet?
1: Ja. Da tror jeg ikke du vil ha noe fugledritt oppi der. Fordi det står her at det er ikke bare det at liksom det lander på lakken og at du kan liksom bare vaske det av igjen, det oppstår en kemisk reaksjon.
2: Ja.
1: Som gjør at det begynner å etse seg inn i fargen.
2: Yes, det derfor du skal vaske det bort med en gang, vet du.
1: Ja, det er det, det er det som er så bra, fordi jeg visste ikke, altså jeg jo ikke bileier selv, jeg har jo ikke lappen engang, ikke sant? Så jeg har,
3: du ikke lappen, Kjell?
1: Nei, jeg har ikke lappen engang.
2: Da skal ikke du være ute før du fikk noe akkurat for et par uker siden.
3: På en måneder siden.
1: Ja, du tok lappen på 2 måneder siden, gratulerer med det.
2: Men jeg har jo ikke lappen.
1: Men det, jeg synes det er så, det høres jo ut som det er noen som er i ferd med å dæve når det er fugledritt som har kommet på panseret ifølge denne TV2-saken her, for det står bare, oppdager du fugleskitt på bilen, bør du reagere så raskt som mulig. Står det bare, det synes jeg gøy. Fukt området godt med vann og lær skitten bløtgjøres noen minutter. Deretter løfter du den forsiktig bort med en myk mikrofiberklut. Ikke gni, ikke skrubb, ikke bruk papir.
3: Vet du hva, det er bare å endre bilfarge, folier bilen din, for dette her tar mye tid.
1: Ja.
2: Dette høres ut som når jeg er på do, faktisk.
1: Ja, det gjør det faktisk. Det er dine toalettprosedyrer, dette her.
5: T5 Hits.
1: Du trenger kanskje tilgivelse, fordi du har drittet deg ut. Synda! Da du på rett sted, vet du, vi skal inn i skrifteboksen.
5: Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg har den siste tida oppdaget at samboeren min, over snart 8 år, driver på inne på OnlyFans. Og da er det ikke det at han legger ut eget innhold, men ser på andres innhold, så vidt jeg har skjønt her. Det står, jeg har funnet ut brukernavn og passordet. Jeg driver nå og chatter med jentene han har betalt for å snakke med, og spør hva som er grensen deres for utroskap. Spent på responsen der, altså. Står det. Jeg ber om tilgivelse og råd om jeg begår eller blir.
3: Dumpan?
1: Ja, du mener det?
3: 100% dumpan. Hvorfor du er sammen med en fyr som bruker penger på å finansiere livet til andre jenter sånn?
2: Har ikke du også hatt finansiert OnlyFans-konto, Martine?
3: Ikke min egen, jeg har ikke noen OnlyFans, men ja, jeg gjorde det med en feil, for jeg var nysgjerrig på hva OnlyFans var, og klarte å betale en jente i mange måneder.
1: Du har abonnert på nesten et år på OnlyFans her.
3: Men jeg så ikke på det, men hvis typen min hadde, hvis jeg hadde funnet ut at han satt og betalte for å se jenter ta på seg selv på OnlyFans, jeg hadde dumpet han på sekunden, altså det finnes så mye gratis innhold der ute, han kan heller se på det, i stedet for å skulle betale en jente, nei, uaktuelt.
2: Hva hvis han liksom gjør det som research da? Skal han liksom lære noen nye triks?
3: Nei,
2: jeg bare spør jeg.
1: Da må han jo i så fall se på mannlige utøvere hvis han er...
2: Det er som regel 2 da.
3: Ja. Nei, det er helt uaktuelt. Vet du hva, jeg får skikkelig vondt av det mennesket
1: her. Er det noe... hva er egentlig forskjellen på det da? Altså, om man betaler for det eller ikke? Hvis du
3: nei, men jeg tenker det finnes så mye gratis. Da er du en jente du faktisk synes er veldig flott og fin at du velger å betale henne for å se på innholdet hennes. Ja. I stedet for å finne en på nettet som du kan se på gratis.
1: Er det det at det blir litt mer personlig? Liksom?
3: Ja, for de chatter jo med folk på OnlyFans. Det blir jo private samtaler. Hei, kan du filme en video hvor du tar på deg selv og sier navnet mitt? Det er jo sånne ting som skjer.
1: Ja.
3: Ja. Så det der hadde vært helt uaktuelt for meg. Det må ikke tenke engang. Kvitt deg med han.
1: Da er det en grei.
3: Ja.
2: Tenk å begynne å jobbe for PST. Du hadde funnet ut av nye crimes.
1: Ja, det er også sant.
2: Det er min påstand. Alle jenter kunne jobbet i PST. De finner ut av ting.
3: Ja.
1: Dump han og begynn med PST. Og du er selvfølgelig tillit.
5: P5 Hits.
1: Jeg ber en stille bønn for alle de som nå opplever fotball-VM for aller første gang, sammen med sin nye kjæreste som er helt fotballgæren.
3: Ja, jeg skal jo inn i dette her nå.
1: Ja, ikke sant? Og nå kommer det en liten advarselshistorie for deg, Martine.
3: Jeg gruer meg allerede.
1: I går så skulle jeg se fotball-VM sammen med en kompis. La oss kalle han Chris, for det er det han heter. Så det er veldig ryddig sånn sett. Og han har nettopp, eller ikke nettopp da, de har vært sammen en liten stund, men fotball-VM er jo bare hvert 4. år, så man kan jo være i et forhold ganske lenge. Og tenke sånn, han liker fotball, han ser på det her og der. Og så vet man ikke hva slags høygir det går inn i når det plutselig er fotball-VM hvert 4. år da.
2: Hvor ille kan det bli liksom?
1: Ja, nettopp. Og de har nettopp fått en baby, så det er liksom litt sånn, Chris burde jo være litt på hjemmebane egentlig og følge med der da.
2: Jeg elsker når du sier burde. Nå gleder jeg meg.
1: Men så er det VM da, og Chris har sagt ifra selvfølgelig til dama at akkurat sånn i går, klokka 9 så begynner jo fotball-VM, da skal jeg bort til Ken. Så bare så du vet det, så det har vært planlagt lenge liksom. Så den er grei da. Og så begynner jo han å bevege på seg allerede i sånn 6-draget. Og hun er sånn, men kampen begynner jo ikke før 9, hva er det som skjer nå? Og så sier han sånn, jo, men sendingen begynner 7. Så jeg tenkte jeg skulle få med meg det da. Og hun begynner å liksom sånn, det begynner å bare sånn, ok, ja, det er shoppet. Ja, jeg begynner å liksom ane at galskapen har gått litt lengre enn hun trodde da. Men det er noe fair enough liksom. Så han beveger seg da ut, ikke sant? Begynner å stikke mot meg. Og så plutselig så, sånn 7 minutter senere så kommer han tilbake igjen. Og hun ba, hva er det du driver med nå? Og da sier han, jeg glemte fotball-VM-klistermerkealbumet mitt.
2: Oh. Men for å si at han overlever dette forholdet her.
3: Det veldig gøy. Glemte klistermerkesamlingen til siste fotballkamp.
2: Ja, men da løper, men sitter dere og blar i det klistermerkegreiene mens dere ser kamp?
1: Ja, det var det, det vi brukte.
2: Greia, siden han måtte ha med det.
1: Det var det vi brukte de to timene før kampen til. Det var det han ikke tørte å si.
3: Men har du vært og kjøpt flere klistermerker da?
1: Ja, jeg brukte 900 kroner i går på fotball.
3: Du tuller, Ken.
1: Nei, jeg gjorde det altså.
3: Å, herregud. Men jeg har jo skjønt nå at dette her er mer omfattende enn hva jeg trodde dette med fotball-VM. Ja. For jeg ble ringt opp av en journalist her om dagen, og den saken kom ut på TV2 i går, og der er det også en parterapeut eller noe som er med og liksom skal gi råd. Og, ja, det kan jo bli utfordrende nå som typen til Martin skal se fotball. Og jeg bare sånn, hva er dette her for noe?
2: Jo, men dette her, det er mange forhold som ryker her, ikke sant? Det er altså, folk går jo ut av sitt godkinn. Ja, de driter i at de er unger. De skal se kamp. Samme pokker, hva det går utover.
1: Så lykke til, Martine.
3: Takk.
5: P5 Hits.
1: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt en vond lukt i leiligheten.
3: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
2: Har du ikke dusjt, du, eller?
3: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico. Og det er jo 2 måneder siden.
1: Så det er en lukt som har kommet mens du ikke var der?
3: Ja, ja. Og det har lukta skikkelig surt. Og det var liksom en dag jeg og typen sitter i sofaen, hvor han er sånn, lukter du veldig tåfis liksom? Og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg, og jeg lukter, jeg bare, det er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, det må være han.
1: Ja.
3: Og herregud, om vi vasket disse sokker liksom, og er det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, er det den kluten som ligger liksom ved vasken? Kan det være den? Jeg har tenkt, er det blomstene som lukter? Jeg har vært gjennom altså alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes. Jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det er lukt som har satt seg i den. Det har lukta skikkelig sånn tåfislukt. Og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted.
1: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
3: Ja, problemet er at jeg finner den ikke. Jeg vet ikke hvor den er
1: den. Du har lagt den litt for lurt sted.
3: Ja, så her om dagen så sier typen min sånn, du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder. Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min. Mm. Men der finner han noe helt annet.
2: Noe truser?
3: Nei, han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva er det her for noe? Og jeg bare, ja, hva er det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der er lukta, jeg har lukta i flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
1: Altså en rotten frukt?
3: En kiwi har ligget rotna under sofaen. Og da begynner jeg å tenke, når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var i januar, liksom. Så den har ligget siden januar og rotna under sofaen. Og det har lukta så sinnssykt surt.
2: Og nå var det sist du har vasket under sofaen, egentlig det første jeg tenkte
3: på.
2: Ja, det
3: var før januar. Jeg har robotstøvsuger, Petter, og robotstøvsugeren tar seg under sofaen. Det gidder ikke jeg å gjøre selv om jeg har en robotstøvsuger, for jeg har jo sånn støvsuger som også vasker. Den tar ikke bare støvsuger, den vasker jo også gulvet. Så den tar jo under sofaen. Så jeg har jo ikke tittet under sofaen. Der lå det en kiwi og rotna og har ligget der siden kanskje januar.
1: Det var bra du fikk tatt det nå før den liksom bare skapte sitt eget økosystem, for jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå.
3: Ja, det er akkurat det. Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også.
1: Ja, gratulerer med det.
5: T5 Hits.
6: You know we finally here, right?

0: så fyller vi toget ved å rope fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
1: Ja, og i dag så er Simen med.
2: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det er fredag!
3: Og så over til en som vet hva han snakker om, nemlig kapteinen.
4: Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Hvilken dag er det? Det er fredag, fredag, fredag, fredag, fredag.
3: Tommy lagt litt ekko.
0: Fantastisk jobb, lagt på lydeffekter og greier.
1: Ja, og Thomas, han er også med.
5: Ja da, nå er det en stund siden jeg har sendt inn en liten fredagssnap, men nå er det fredag! God helg!
3: Og Kentebass sitter på første klasse.
6: Fredag!
1: Ja, jeg tror Ida på 4 år også er ganske gira på fredag nå.
0: Nydelig!
3: Og så har vi nordlendingen vår da, ved Basto.
7: I dag er det fredag, og sånn som de sier i Østfold, det er ille bra, vet du. Det er gøtt, det er en prim. God helg!
3: Det er nydelig.
1: Og det er jo selvfølgelig ikke noe fredagstog uten Karo-legenden.
8: Der, folkens, jeg er bare innom her for å si at i dag...
1: Så!
0: Så er det Hanna som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Hanna.
9: God morgen.
3: Bonjour, madame. Ça va?
0: Bonjour. Det er ikke hver dag vi har med deltakere som bor i Paris.
9: Nei, men det gjør du. Ja.
0: Hvorfor er du der, da?
9: Midt oppi eksamensperiode. Nei, jeg studerer fashion business.
0: Å, fashion business!
1: Oh, det er gøy.
9: Ja.
3: Fett.
9: Ja.
0: Det er gøy.
3: Da gleder jeg meg til å se deg på Elfesten. Det er fast fashion business.
1: Kanskje du kan gi Petter noen styling-tips, i og med at ja. Han fikk jo slakt for
0: han
1: den han
0: hadde
1: på seg.
0: Han fikk jo ternekast 3 av Sebastian Solberg i går. En veldig, veldig, veldig, veldig svak 3-er også, mente han.
1: Alt var feil.
9: Ja, jeg så det. Det var jeg helt uenig. Jeg synes den hvite dressen var veldig fresh. Ja,
3: tusen takk, jeg aner jeg kjenner bare Jan Thomas terningkast og deg, Hanna. Så, ja,
9: det,
3: alt annet
9: ja. Okay. Det var hyggelig å høre.
0: Jeg hører det er litt grann hakking på linja fra Paris her, Hanna, men vi får satse på at det ikke blir noe problem i konkurransen her, for da er det jo altså 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, som du må prøve å klare hvis du skal vinne 5000 kroner.
9: Ja.
0: Er du klar, eller?
9: Ja, nå er jeg litt nervøs, men jeg er klar.
0: Neida, det går fint. Vi kjører i gang!
10: Dagens bokstav er... E.
0: E for esel.
9: Ja.
10: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
1: Et land.
9: Nå stod det stille.
0: Det er det sånn.
3: Ikke Storbritannia, men...
9: Estland.
0: Ja,
1: en
0: bra.
1: Artist eller gruppe.
9: Ed Sheeran.
1: Noe spiselig.
9: Spiselig. Spiselig.
0: Allerede over, Anna.
1: Det går fort.
9: Det gikk dårlig.
0: Ja da. Men det, altså, det var litt blanding av at det er litt delay fra Paris. Og at det var...
9: Ja, vi får skylde på det.
0: Ja.
3: Og en dårlig generalprøve blir en god finale, vet du, Anna. Du skal jo ha eksamen etterpå, så da nailer du den. Det er det viktigste.
9: Ja, vi må satse på det.
3: Ja,
0: det er den du må klare i dag. Det er ikke denne konkurransen som er det du skal mestre.
9: Nei, det er sant.
0: Du får ha en nydelig dag videre, da.
9: Ja, tusen takk dere også.
3: Og tvi, tvi.
9: Det var hyggelig å være med. Tvi, tvi. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
10: T5 Hits.

0: tro det eller ei. Men det ikke så mange mail I boksen som det burde være akkurat nå.
1: Folk ser på fotball, vet du.
0: Ja, det sikkert fotball-VM og litt sånne ting som tar opp fokus. Men vi tar gjerne inn flere mailer til vår boks. frokost@p5.no Men vi har fått en mail fra Sara.
1: Hei, Sara.
0: Her står det. Hei, alle dere nydelige P5-gjengen. Den her kom inn mens Vidar Lill var vikar for deg en dag, Martine.
2: Ok.
0: Og hun skriver det da, I forbindelse med at Vidar Lill var her da, som jo også har vært med I Paradise Hotel. Det har jo også begge dere.
2: Ja.
1: Det har vi.
0: Har dere tenkt på at 3 av 5 av dere har vært med I Paradise Hotel? Står det på en måte bare, da det jo bare jeg og Stian da, som nå I pappaperen, som ikke har vært med I Paradise Hotel.
1: Ja, som har vært innom frokostshow her,
0: ja. Ja, og det da med Vidar Lill, for hun har jo jobbet her en del også da.
2: Ja.
0: Så det
2: det ganske sjukt å tenke på.
1: Og vant.
2: Ja, Vidar Lill vant også, og ja, du vant. Jeg vant også.
1: Ja.
2: Bare Paradise
0: Hotel. Det bare vinnere.
1: Okay. Det jeg sagt, vet du, det vinnershowet.
2: Okay.
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så nøye over, egentlig.
2: Kanskje Nei. Det sto I en eller annen kontrakt vi signerte, bare sånn, ja, forresten, vinner du, så må du kanskje på radio også etter hvert.
0: Ja, du må jobbe I P5 spesifikt.
1: Ja, kanskje det som står med liten skrift nederst på kontrakten. Vinner du dette, by the way, så må du innom frokostshowet. Ja.
0: Det som en sånn elefantkirkegård for gamle Paradise Hotel-deltaker, egentlig.
1: Ja, kanskje dette en NAV-tiltak...
0: Ja, fordi hva skal man gjøre etter reality-suksessen, liksom? Ja, da må du jobbe her.
1: Ja, hva gjør man når lyset slukker, liksom?
2: Ja, og folk sier at man ødelegger livet sitt av å være med på Paradise Hotel. Altså, se på oss! Ja, her kommer vi oss opp tidlig på morgenen, og sitter her og vekker det norske folk hver dag.
1: Og jeg skal hjemme av forfall. Ja,
0: så det går litt dårlig nå. Men nå skriver vi videre her, da. Kanskje dere skulle... Sendt Ken på neste sesong.
2: Ja.
0: Det hadde vært morsomt, står det hilsen Sara.
1: Ja, det hadde det vel absolutt vært.
0: Ja, jeg lurer på da, altså Norge klar for en ny Paradise-jukkass? Altså vi klar for en ny Staysman på en måte, eller var det et one-off?
2: Vet du hva, jeg hadde elsket å se deg på Paradise Hotel, jeg.
1: Ja. 100%. Mm-hmm. Og du vet ikke før du har gjort det.
0: Jeg har jo sett veldig lite på det. Jeg har egentlig bare liksom, på en måte, sett intervjuer med folk som har vært med Paradise Hotel. Jeg har aldri sett på det selv.
2: Ja.
0: Hva, hvis jeg skulle gjort det, liksom, hva det jeg burde forberede meg på? Hva må jeg være god på?
2: Du må være god på å lyve. Det
0: check, det jo.
2: Check. Ja. Mm-hmm.
1: Det har vi jo øvd på hver dag, det meg.
0: Ja.
2: Ja. Og så må du jo være god på... Snakke med folk og klare å lage allianser, du god på det?
0: Jeg har jo sånn passe mange venner.
2: Ja.
0: Ja,
2: du glad I alkohol?
0: Ja,
2: ja.
0: Hjelper det?
2: Ja, ja, for det jo mye festing I Meksiko.
0: Ja, jeg ekstra sosial når jeg drikker alkohol.
2: Ja, og du god på å kanskje lage litt drama?
0: Ja, der jeg kanskje, ja, men altså, det tenker jeg sånn at det jeg dårlig på, men det fordi at jeg hauser opp meg selv og tror jeg et perfekt menneske, men jeg sikkert god på det også.
2: Ja, men ja. Da hadde du havnet I mange diskusjoner.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja, kom man inn der og tenker man et perfekt menneske, så...
0: Ja, ja, ja, ja. Eller perfekt menneske, men du skjønner meg, men jeg tror alle tenker at de selv sånn som, jeg ikke så mye styr med meg, men egentlig så det mye styr med veldig mange.
1: Ja, men det noen som skal jekke deg ned, og det perfekt TV, ikke sant?
2: Ja, og hvordan du med det å skulle bo sammen med 9 andre mennesker da, over en lenge periode?
0: Det jo lenge siden jeg har gjort Det jo såkalt kollektiv, et litt for stort kollektiv også, egentlig.
2: Ja.
0: Men jeg må si at jeg har tatt meg å savne tida å bo I kollektiv, og sånn innimellom.
2: Ja.
0: At man kan bare gå bort til noen og bare ha en sosial stund uten å måtte ringe noen en gang, da.
1: Ja, og så må du vel sove med en eller annen jente?
2: Ja, det må du.
1: Men det sånn som Martine, du programleder for dette her, og vet hvordan, jeg var jo med I 2009, så det kan jo forandre seg.
2: Ja, nei, nå det faktisk 2 store senger inn på hvert rom, så man får lov til å velge om man har lyst til å sove med partneren sin, eller egen seng.
0: Ok, ja. Så det altså alkohol, litt kødding, og så slipper man å ligge med folk også?
2: Ja, ja. Du slipper det. Og så et spørsmål til. Altså, konkurranseinstinktet ditt?
0: Ja, det faktisk ganske høyt blitt.
2: Og du hadde sluppet kula?
0: Ja, det hadde jeg.
2: Du må på Paradise Hotel.
1: Perfekt. Ja. Snakka sånn om vi har for Ken snart videre.
0: Ja. Og så kommer jeg tilbake når jeg har vunnet, selvfølgelig, for da du jo inn her igjen.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Da vi sammen ut av døra, eller?
0: Ja, det vi, for der døra. Nå

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke. To sultne

0: Martine Lunde her i frokostshowet har hatt en vond lukt i leiligheten.
1: Det har lukta så surt at jeg tror ikke dere skjønner.
2: Har du ikke dusjt, du, eller?
1: Nei, jeg har ikke det. Har du? Hæ? Nei, men det har vært helt siden jeg kom hjem fra Mexico, og det er jo 2 måneder siden.
0: Så det er en lukt som har kommet mens du ikke var der?
1: Ja, ja. Og det har lukta skikkelig surt, og det var liksom en dag jeg og typen sitter i sofaen, hvor han er sånn, lukter du veldig tåfis, liksom? Og jeg bare, hæ? Han bare, det må jo være deg, og jeg lukter, jeg bare, det er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, det må være han.
0: Ja.
1: Og herregud, han får vaske disse sokker, liksom, og er det skoene dine som lukter? Jeg har tenkt, er det den kluten som ligger liksom ved vasken? Kan det være den? Jeg har tenkt, er det blomstene som lukter? Jeg har vært gjennom, altså, alt, og jeg har kastet blomster som egentlig ikke skal kastes. Jeg har kastet kjøkkenkluter, for jeg har vært sånn, det er lukt som har satt seg i den. Det har lukta skikkelig sånn tåfislukt. Og en annen ting som også skjedde før jeg reiste til Mexico, det var at jeg skulle gjemme Mac'en min, for jeg tenkte sånn, jeg legger den et lurt sted.
0: I tilfelle noen skal bryte seg inn, eller?
1: Ja, problemet er at jeg finner den ikke. Jeg vet ikke hvor den er enn.
0: Du har lagt den litt for lurt sted.
1: Ja, så her om dagen så sier jo, eller går, sier typen min sånn, du, har du ikke funnet Mac'en din enda? Jeg bare, nei, jeg finner den ingen steder. Så han tar da og sjekker under sofaen for å se om han kan finne Mac'en min.
0: Mm.
1: Men der finner han noe helt annet.
2: Mot truser?
1: Nei, han tar frem en liten brun klump og sier sånn, hva er det her for noe? Og jeg bare, ja, hva er det? Og lukter på den og bare, å herregud, det lukter veldig surt. Og jeg lukter og bare, det der er lukta, jeg har lukta i flere måneder nå. Og vi finner da ut, det var en kiwi.
0: Altså en rotten frukt?
1: En kiwi har ligget og rotnet under sofaen. Og da begynner jeg å tenke, når var sist jeg kjøpte kiwi? Jeg tror det var i januar, liksom. Så den har ligget siden januar og rotnet under sofaen. Og det har lukta så sinnssykt surt.
2: Og nå var det sist du har vasket under sofaen, egentlig det første jeg tenkte.
1: Ja, det var før i januar. Jeg har robotstøvsuger, Petter, og robotstøvsugeren tar seg under sofaen. Det gidder ikke jeg å gjøre selv når jeg har en robotstøvsuger, for jeg har jo sånn støvsuger som også vasker. Den tar ikke bare støvsuger, den vasker jo også gulvet. Så den tar jo under sofaen. Så jeg har jo ikke tittet under sofaen. Nei, der lå det en kiwi og rotna og har ligget der siden kanskje januar.
0: Det var bra du fikk tatt det nå før den liksom bare skapte sitt eget økosystem, for jeg føler det var den veien det gikk der nede akkurat nå.
1: Ja, det er akkurat det. Veldig glad det ikke var Magnus som lukta også.
0: Ja, gratulerer med det.

0: Jeg ber en stille bønn for alle de som nå opplever fotball-VM for aller første gang, sammen med sin nye kjæreste som er helt fotballgæren.
1: Ja, jeg skal jo inn i dette her nå.
0: Ja, ikke sant? Og nå kommer det en liten advarselshistorie for deg, Martine.
1: Jeg gruer meg allerede.
0: I går så skulle jeg se fotball-VM sammen med en kompis. La oss kalle han Chris, for det er det han heter. Så det er veldig ryddig sånn sett. Og han har nettopp, eller ikke nettopp da, de har vært sammen en liten stund, men fotball-VM er jo bare hvert fjerde år, så man kan jo være i et forhold ganske lenge. Og tenke sånn, han liker fotball, han ser på det her og der, og så vet man ikke hva slags høygir det går inn i når det plutselig er fotball-VM hvert fjerde år da.
2: Hvor ille kan det bli liksom?
0: Ja, nettopp. Og de har nettopp fått en baby, så det er liksom litt sånn, Chris burde jo være litt på hjemmebane egentlig og følge med der da.
2: Jeg elsker når du sier burde. Nå gleder jeg meg.
0: Men så er det VM da, og Chris har sagt ifra selvfølgelig til dama at akkurat sånn i går, klokka 9 så begynner jo fotball-VM, da skal jeg bort til Ken. Så bare så du

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: God morgen. Det var mandag morgen. Du hører på frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen. Nå lukter jeg meg ikke selv lenger. Det er deilig. Nå har jeg ikke dusjet. Første gang jeg har dusjet siden fredag morgen.
1: Oi.
2: Det var i dag tidlig.
1: Så bra at du ga deg dusje for oss, Petter.
2: Ja, jeg tenkte, jeg har jo hatt forfallshelg, jeg, vet du.
0: Ja, det er sant det.
2: Jeg overlevde den. Det var deilig, egentlig.
0: Du, det lukter absolutt ingenting i studio, Petter, så det setter vi veldig pris på.
2: Bare hyggelig.
0: Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Velkommen til frokostshowet. Vi blir der frem til klokka er 10. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og vi skal kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: I dag så er det Martine Lunde og Petter Pilgaard som spiller Det er meg. Det vil si at en av dem ljuger, og en snakker sant. Og påstanden er, jeg elsker å se sånne kvisepoppe-videoer.
2: Åh, det er jo selvfølgelig meg. Dette er min guilty pleasure. Å sitte og se på Dr. Pimple Popper. Jeg har en sånn liten, slem drøm overfor folk jeg kjenner. Og det er at en eller annen skal få en sånn monsterkvise på ryggen, så at jeg bare kan sette i gang og poppe denne kvisen her selv. Det virker så utrolig gøy. En gang sendte jeg faktisk opp med å kjøpe noe fra eBay. Og det var en sånn liten sånn klump. Men jeg vet ikke om jeg skal forklare hva det var i gang. Og i denne her lille firkanten, som kjennes ut som en sånn geléaktig greie, så kunne man fylle opp i liksom noe som skulle se ut som kviseveske. Så man fylte opp i, så kunne man sitte og klemme ut.
0: Det er en slags kviseleke liksom.
2: Ja, det er en kviseleke. Og det hadde jeg, og jeg satt og poppet kviser. Og det var så gøy, men jeg skulle ønske at noen i nærheten av meg fikk det. Så gjerne sier
0: det. Ja, for det real thing er det beste
2: som gjør
0: det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, veldig bra. Ja, nei, men Martine, du har god fantasi. For å si det sånn, dette her er meg. Vet du hva, jeg elsker å se ting komme ut av kroppen til folk som renner. Og jeg har også sett på den der dimple popper greia. Og kjøpte meg faktisk skalpell og en sånn der, jeg vet ikke om du har sett det der redskapet med sånn rund ring i bunnen, sånn du dytter da mot huden, og så ser du at det popper ut. For at blackheads er egentlig min greie. For at jeg føler liksom at kviser er liksom last year. Blackheads, vet du, de der sorte prikkene når de kommer på nesen og sånn. Helt fantastisk. Og jeg har faktisk blandet min egen sånn der ansiktsmaske-lignende mikstur, som gjør at du kan dra ut trynet, og så kan du poppe litt av, og så kan du nappe ut, så ser du. Det er ingenting, det er min ASMR. Å dra av det der hudmasken, og så bare ser du pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, blackheadsene, og så måler du det etterpå og ser hvor lange de er.
0: Oi, oi, oi.
1: Så dette her er...
0: Jeg synes det er vanskelig å skjønne hvem som ljuger her. For dere snakker altså med så mye engasjement om det begge to. At enten så er dere litt sånn sjuke i høyet, eller så driver dere med dere begge to også. Ok, hvem er det du tror det faktisk er som elsker å se sånne kvisepoppe-videoer? Er det Martine eller er det Petter? Send det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits. Og mens du tygger på det, her er Sirkus. Dette her er radio på P5.

0: Her i frokostshowet på P5 så er vi midt i en runde med Det er meg.
1: C'est moi.
2: Det er meg.
0: Og i dag så er det Martine og Petter som spiller Det er meg. Det vil si at en av dem snakker sant. En ljuger. Kom med ditt innspill om hvem du tror snakker sant på vår Snap. Der heter vi P5 Hits. I dag så er jo påstanden jeg elsker å se sånne kvisepoppe-videoer.
2: Det er meg. Fordi at jeg har det som en sånn guilty pleasure. Jeg liker å se på Dr. Pimple Popper. Jeg liker å få opp disse videoene på TikTok. Jeg har en litt sånn drøm om at noen jeg kjenner skal få en sånn skikkelig, hva sier man, innebygd kvise. Som jeg kan fikle med og jobbe med og få poppa. Kjøpte meg en sånn her kvisepad hvor man fylte på noe sånn gugge og kunne sitte og poppe. Og nei, det å poppe kviser, det stimulerer noe i hjernen min.
1: Ja, men du har liksom ikke, du er litt tilbake i fortiden, Martine. Nå er det liksom blackheads som er greia.
0: Den siste på trenden.
1: Ja, det er siste, det vet du, de der sorte prikkene. Det finnes ikke noe bedre å lage og mikse sammen en egen sånn ansiktsmaske. Legge det opp på en sånn der nese som er helt sort, sånn som har blitt skutt med hagle av blackheads. Og så bare dra de ut, og så måler det etterpå. Så har du konkurranse hvem som har lengst blackheads.
0: Ok, vi har fått noen meninger på Snap. Marius skriver, kan det være Petter som snakker sant i dag da? Spør han.
1: Ja, det kan være det.
0: Kan jo selvfølgelig det, ja. Men de fleste tror det er Martine som elsker å se kvisepoppe-videoer. Kjersti skriver, tenker det er Martine, høres mer ut som en jenteting og fikler med småting som det der. Og så har vi Ida som skriver, Martine digger kviser, Petter lyver. Så den er jo veldig grei. Og til slutt, Julian, Martine snakker sant, står det bare. Så de fleste tror av en lang grunn at det er du, Martine, som digger det greiene her.
2: Ja, ikke sant?
1: Så liker du å fikle med småting.
0: Hvem er det som elsker kvisevideoer? Martine eller Petter?
1: Det er...
2: meg!
0: Ja, det er deg.
1: Det er faktisk en liten jentegreie, at jeg sitter på fest og sånn, og hvis du liksom bare ikke sier, kan jeg poppe en,
2: Ja, men det er jo noe veldig fascinerende og digg med det å skulle poppe kviser, og som du nevnte, blackheads, Petter, det er også noe jeg digger. Jeg synes det er så gøy å se på sånne videoer, og det er så, liksom, man ser i hjernen min.
1: Ja. Når du til og med kjøper da en sånn der prøvesvamp til å poppe kviser, hvordan funker den? Det var veldig interessant faktisk. Hva fyller hun med liksom?
2: Nei, altså, det var som en sånn geléklump nesten. Så fikk man med en sånn gul gugge som man tok og dyttet ned i noe hull, og så kunne man sitte og presse det opp.
1: Det er konger da, liksom bare perfeksjonere skills her liksom.
2: Ja.
0: Det er en av de rareste lekene jeg noen gang har hørt.
1: Hvor lang tid brukte du på din da? Jeg brukte 2 sekunder, ok, jeg brukte 4.
0: Siena Spyro på P5.

0: Så var det mandag morgen, og du hører frokostshowet på P5. Gjengen er samlet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Jeg var på hyttefest i helgen med pappa og hans kone som feiret bryllupsdag. Det var mange av deres venner der. Da litt sånn eldre venner, det var ikke så mange på min alder.
0: Ok.
2: Men jeg tok meg selv å sitte og skryte veldig mye av deg, Petter.
1: Oi, var du full da?
2: Ja, jeg var det.
1: Det er fulle folk og unger, dere samme prant.
2: Jeg var ganske full, fordi at du har jo en jobb i tillegg til dette.
1: Ja.
2: Og hva er det du gjør da?
1: Nei, jeg er anleggsarbeider da. Stolt en sådan.
2: Ja, og jeg skrøt så mye av deg, for det er en ting du skal ha, hvor dedikert du er i den jobben. Han sitter her og rister, for han gleder seg så mye til vårrengjøring. Man merker en helt annen, sånn som i dag, du har på arbeidsklær og sånn.
1: Ja, jeg skal ut til parkeringshus og gjøre et eller annet greier etterpå.
2: Ja. Men jeg er ikke den eneste som skryter av Petter om dagen.
0: Åh?
2: Nei, det er ikke, for jeg har funnet et klipp.
0: Oi, oi, oi. Mm.
1: Er det skrytemandag i dag, eller?
2: Det er skrytemandag.
0: Og det kan jeg love deg, Petter. Det er ikke hver mandag, så den her må du bare ta med deg.
1: Nei, jeg skal holde på den følelsen her, faktisk.
0: Skryt til Petter etter Samber. Homewrecker.

0: telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det nemlig meg og selveste Stordalen.
1: Oi, Stordalen har han vært ute også?
0: Ja, du kan jo høre her.
2: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality-dude, han Petter Pilgaard.
0: Ja.
2: For jeg husker jeg så han i sånn reality-greier, og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravemaskin. Jeg blir helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
1: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
0: Nei, det der er det er et stort øyeblikk å få skryt fra selveste han Stordalen liksom.
1: Og på en mandag av selveste mandagskongen.
0: Ja, men vet du hva? Stordalen han har helt riktig. Fordi at det er det en som er dedikert i jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så er det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske i hele mitt liv som er så glad i jobben sin og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm med også.
1: Tusen takk. Dette er stort. Takk.

0: Finner jeg?
1: Ja.
0: Hvordan er det der i dag?
1: Nei, det er oversida.
0: Det er oversida.
2: Ja, kan ikke du si hva du gjør, for at det er så fett?
1: Nå driver jeg å plukke ned fra lakering.
2: Ja, kult. Også driver du.
1: Så jeg har lakert på fredag.
2: Ja, ja, ble det bra? Jevnt.
1: Ja.
2: KG, og så driver du og lager understelt til, til broer og sånn da?
1: Ja, driver lager.
0: Åh!
1: Så det kan bevege seg.
0: Ok. Fett. Så det er du som sørger for at vi får kjørt over disse broene til slutt?
1: Ja, til slutt.
0: Ja, til slutt. Ja, det er veldig bra.
1: Det tar litt tid.
0: Ja, men det er jo helt nydelig. Ok, men da er det jo, om det er noen som fortjener 5000 ekstra spenn, så er det kanskje deg da, Ole Gunnar. Men du må gjøre en innsats, du må klare 10 år på samme bokstav først.
1: Ja.
0: Er du klar, eller?
1: Jeg prøver. Ja.
0: Da kjører vi i gang.
3: Dagens bokstav er G.
0: Ja, G for Gunnar, da.
1: Ja.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En sport.
1: Gumball.
5: Et dyr.
1: Gny.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Gulrot.
5: Et land.
1: Dette går jo ikke.
5: Nei, det gjorde det, så er det ikke det.
0: Det er bra du har selvinsikt nok, hvertfall, at du skjønte at nei, det her går faktisk ikke. Hvor langt var det Ole Gunnar kom, Martine?
5: Nei, vi kom oss til, vi var på nummer 4 da.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
2: Men Ole Gunnar, jeg vet du, vi som er i yrkesfag, vi er vant til å jobbe for timen, vet du. Vi bør ikke jobbe så jævla kjapt. Timehager, vet du, så vi har god tid.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men det her er jo en sånn greie som vi har merket at erfaring teller, Ole Gunnar. Altså, man gjør det helt ok første gang, mye bedre andre gang, og kanskje man vinner tredje gang først, liksom. Så det er jo bare å prøve seg igjen.
1: Ja.
2: Jeg synes du er flink, jeg. Og så skal du være stolt av den lakeringen din, da. Ja.
0: Du får være stolt av den i stedet, Ole Gunnar, og prøve deg igjen senere. Og så var det veldig hyggelig å ha deg med.
1: Jo, takk for det. Ha det.
0: Ha en fin dag videre. Ha det.
1: Hei.

0: er full forvirring om russetida. For hvor lenge varer det egentlig nå?
1: Jeg skjønner ingenting. Vi er jo vant til at russetiden er ferdig på 17. mai, men så har de gjort en endring på det nå, da, fordi at de har vel kanskje skjønt at det er litt tøft for russen å skulle holde på med russetida i eksamensperioden. Så nå holder jo russen fortsatt på, og jeg er litt sånn, hvor lenge skal de fortsette? For at dette her er det jeg våkner til hver eneste morgen.
0: Er det her fra senga di, eller?
1: Ja.
0: Det er gøy, for det er ikke sånn, det er ikke sånn klar disco engang. Det er bare en sånn allomfattende svære av lyd, skjønner du hva jeg mener?
1: For å si sånn, jeg trenger ikke noen vekkeklokke lenger, jeg.
0: Nei.
1: Jeg bråvåkner og tenker sånn, hvem er det som fester ute i stua mi? For det høres ut som at det skjer i stua.
2: Ja, for at det er det greit for deg å vite når det er slutt, så du vet når du skal sette på vekkeklokken din.
1: Det er nettopp det.
2: Hvor er Martin? Åh, russen har slutt. Ja.
1: Men jeg fikk jo opp da, et klipp på TikTok der hvor VG spør russen om hvor lenge russetiden egentlig varer. Og det virker ikke som om de heller helt vet.
3: Når er det russetiden egentlig er ferdig?
4: Det vet jeg ikke, men jeg håper den varer lenge i hvert fall.
5: Til august, ass.
6: Jeg spør hvem du snakker med. Hovedsakelig sånn 13.-15. juni. Men er du mest ivrig, er du på buss, skal du rulle, da ruller man til studiestartet i august.
0: August?
1: Og så skal jeg våkne opp til det her hele sommeren, til og med dagen jeg har fri, så skal jeg våkne til dunk, dunk, dunk, dunk, dunk. Og nå er han, siste her, han sier jo sånn, ja, men jeg tror den er ferdig kanskje sånn rundt 13.-15.
0: Ja.
1: Så da skal jo egentlig russetiden være ferdig i dag.
0: I dag er det 15.
1: I dag er det 15. Men jeg våkna til russen i dag også, og da jeg var på vei så jeg en jente på sparkesykkel med russebuksa på. Så det kan være at det er ferdig i dag, men vi vet ikke. Vi vet ikke.
0: Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Det er helt umulig.
1: Ja, jeg forstår ikke. Er det ferdig nå? Må jeg sette på vekkeklokken fra i morgen? Eller kommer jeg til å våkne til at det høres ut som det er party i stua mi i morgen også?
2: Som jeg pleier å si, if you can't beat them, join them.
1: Ja, det er det jeg tenker.
2: Så popp den pilsen.
1: Ja, jeg er egentlig ikke sur, jeg er sjalu.

0: Her i frokostshowet så reagerer Petter Pilgaard på folk som har kjæresten sin på SnapMap.
1: Ja, jeg føler liksom, vi driver og snakker om ikk og ikker her på showet, så min ikk er folk som har andre på SnapMap. Mm. Men jeg tenker sånn, hva er greia liksom? Jeg jobber jo med folk, jeg ser rundt, folk driver og sjekker alle på SnapMap hele tiden. Jeg tenker sånn, hvis Vendela skulle hatt meg på SnapMap liksom, ja. Er ikke det liksom, ikke, hvorfor gidder folk å drive med det? Blir man ikke overvåket da? Eller
0: er det jeg som er gammel? Jo, man blir absolutt overvåket, ja. Det er det man eneste man blir.
1: Og så bare, ja, du sa du skulle dit, du, men jeg ser at du er ikke på den butikken, du vet du, for at du er på en helt annen adresse, og så er det i gang da.
2: Ja, men vet du hva, jeg skal ærlig innrømme å si at jeg er en bruker av SnapMap, eller denne her
1: hvor på er på telefonen. Martine er ikke, mener
2: jeg. Vet du hva, jeg skal si hva som er ikke for det første, Petter? Det er at du har skrevet her i chatten med ting du har lyst til å ta opp, så har du skrevet ikke med IK. Ikk, det er ikk. Om man skal si at noe er ikk, så er det at du skriver ikk feil.
1: Ja, hvordan skal man skrive det?
2: I-C-K. Men okay, du har ikk, du.
1: Ja, ikk.
0: Men du forsvarer dette, for jeg må innrømme at jeg er også skeptisk til at folk som blir, på en måte, hva skal man si, geotagger og overvåker sine næreste. Jeg synes det høres helt sinnssykt ut.
2: Vet du hva, jeg ser på det som en trygghet at folk vet hvor jeg er.
0: Det er du som er der, det er ikke kjæresten din.
2: Nei,
0: hva han gjør.
2: Nei, jeg har på sånn der, hvor er den appen på iPhone-en? Ja. Så det er jo ikke helt SnapMap da. Men der har jeg så at alle mine nærmeste venner kan se hvor jeg er hen, og familien min kan se hvor jeg er hen, og typen min. Det er spesielt sånn når jeg for eksempel er i Mexico, eller hvis jeg er på reise, eller hvis jeg bare er ute på byen. Så er det jo greit at folk vet hvor jeg er. Og mamma for eksempel, det var en gang vi hadde byttet telefon, så den hadde ikke oppdatert seg, og den var koblet til den telefonen som alltid lå hjemme.
1: Er de skilt i dag?
2: Nå snakker jeg om at mamma fikk da panikk over at jeg ikke var på den her hvor er på telefonen, at hun ikke kunne følge meg. Så da fikk jeg melding av mamma: du skrur på det kartet med en gang! Fordi at jeg tror hun ser på det som en trygghet. Da kan jeg følge med når jeg er hjemme fra byen. Hvor er jeg nå? Så har jeg kontroll på meg. Så slipper jeg altså å få 100 meldinger sånn: hvor er du? Hva gjør du i dag?
1: Men det SnapMap ikke viser er jo hva som skjer mens du er på den prikken da.
0: Ja, det er sant også.
2: Jo, på meg gjør du jo det, for jeg oppdaterer jo alt jeg gjør på Snapchat.
1: Ja, stemmer, du er influencer. Ja, så du trenger jo ikke geotag på deg. Det er bare å følge snappen til Martine.
0: Men er dette her noe Vendela har bedt om, Petter? Har du bedt om å liksom få overvåke deg? Eller kommer du unna med det?
1: Nei, aldri. Jeg tror ikke hun orker å følge med på det. Det er jo, må du følge med mye liksom.
0: Hvis det er noen som har et problem med det der, så kan jeg anbefale det en kompis av meg gjør: ha to telefoner.
1: Da har du dealerne.
0: Da har du forbigått den sikkerhetsgreia hvertfall.

0: God morgen, god mandag. Vi er frokostshowet på P5. Martine Lund er på plass.
1: Det er jeg, hallo.
0: Petter Pilgaard er her.
2: Ja da, jeg har sprukket meg fast.
1: Sprunket deg fast? Ja.
0: Hvordan sprunker man seg fast, Petter?
2: Nei, da sprunker man seg.
0: Ja, det er det man gjør. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har en liten ting jeg har lyst til å ta opp med deg og dine folk, Petter. Altså anleggsarbeiderne.
2: Ja, vi fortjener all skryt vi kan få.
0: Ja, dere gjør stort sett en kjempefin jobb. Men det er en ting jeg har reagert på der ute. Jeg holdt i går, så surret jeg meg ut i gatene da, bare for å få meg noe å spise, liksom. Og tror du ikke jeg nesten fikk hørselskader, da? Jeg gjorde nesten det, altså.
2: Nei, men du holder deg unna, da.
0: Ja, jeg holder meg unna. Jeg har noe å ta opp med deg, som vi skal ta opp etter Synnevo.

0: Den som kan vinne en sydentur i dag, det er Inger fra Vinje. God morgen, Inger!
1: God morgen, god morgen!
2: Den stemmen her hørtes veldig kjent ut, og navnet og stedet denne personen kommer fra, er det svigermor som er med i dag?
1: Hallo, hallo, Martina!
2: Hallo!
0: Er det svigermora di, Martina?
2: Det er det!
1: Koselig å treffe deg her!
2: Og så hyggelig at du er med i dag!
1: Ja, da jeg kommer til å høre på deg her med morgenkaffen, det er så koselig å ha litt sånn godt og humør på løa her.
3: Og hvordan kommer det, apropos godt til meg, hvordan kommer det å bli hvis Martine ikke får deg til siden her?
1: Ja, det får vi ta på etterpå.
3: Men nå har jeg hørt at dere akkurat har vært i siden i Italia.
1: Ja, vi har det, og det frister veldig til gjentakelse, vet du, så nå må jeg prøve meg om det kan lette jeg, vet du.
3: Okay, og gratulere med dagen som var også.
1: Ja, det er beitesi, men det var en fantastisk presangeffekt til syden, ja. Vi lagde med alle mine beste.
0: Da får vi se hvordan dette her går da, når Martine skal lese opp spørsmål til sin svigermor for å se om hun kan vinne. Er du klar, Inger?
1: Ja da. Ja da, jeg har tro på Martine, hun er alltid snill, hun vet du.
0: Ok, da kjører vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta All of Me i 2013?
1: Oi, oi, oi. Det var... Nå var det rett ut i fallgruppe.
2: Ja. Er ikke dette ditt ekspertiseområde, Inger?
1: Nå skulle du ha spurt Magnus hele.
0: Ja, nå skulle du fått...
1: For han kan dette.
0: Du skulle fått han til å hjelpe deg nå, ja.
1: Nå prøver vi her. Kan du være John Legend?
0: John Legend er riktig. Hva heter karakteren man spiller om i spillserien Legend of Zelda?
2: Ja, hvem spiller man som i Legend of Zelda?
1: Hva sa du nå?
0: Hva heter karakteren man spiller som i spillserien Legend of Zelda?
2: Har du spilt Legend of Zelda?
1: Legend of Zelda?
3: Ja. Zelda med Z.
1: Ja, Zelda?
2: Ja, man spiller faktisk ikke som Zelda, det kunne du gjort.
1: Det var helt rett på meg, Martine.
0: Hæ?
1: Det var helt rett på meg. Zelda?

0: nå.
1: Og der var tiden dessverre ute.
0: Det er en ost. Nei,
2: jo, jeg hadde spist Zelda, jeg tenkte på.
3: Dette er veldig gøy. Å nei, det gikk ikke helt veien. Det ble ikke sydentur nå, altså. Det gjorde ikke det.
0: Vi må vente litt da. Ok, jeg må heller spare det hvis vi er trygt det.
2: Ja, få ta det neste jubileum.
1: Ja. Og veldig gøy og litt absurd å ha deg med, Inger. Takk for praten.
0: Ja da. Nei, jeg kom ut i Pontjupvatten, det er alldeles. Men det var moro.
1: Ja, det er veldig bra. Prøver deg igjen senere.
0: Ja, det er feil. Så får de ha en riktig god dag vi er.
1: Du også.
2: Det samme. Ha det.

0: Håper du har en fin mandag. Du hører på frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja da, det hører du på, vet.
0: Martine Lunde.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har akkurat funnet min drømmejobb, men så har jeg jo jobb her.
2: Og dette er ikke drømmejobben din?
0: Busted!
1: Yeah. Ja, men det går an å ha to drømmejobber, og jeg har det selv. Jeg jobber her, og så er jeg anleggsarbeider, ikke sant? Så det går helt fint det.
0: Du har faktisk klart det. Ja. Men nå har det altså dukket opp en jobb for alle som er ekstremt interessert i fotball-VM. Oi. Hvor man kan få betalt for å sitte og se på det.
2: Det er sikkert drømmejobb for mange,
0: ja. Ja, ikke sant? Ja. Hva i alle dager, hvordan har ikke dette her kommet til meg før nå? Når jeg allerede sitter her med full jobb, Lisa.
1: Da hadde du jo ikke vært her. Hadde
0: Nei,
1: jeg hadde
0: jo ikke det. Hva slags jobb er dette her? Mer om det straks.

0: Ymir Kristiansson, politiker.
1: Ja, rett politiker da.
2: Ja, det er så gøy når det er med politikere på sånne her ting. Og jeg koser meg enda mer med det hvis de er med lenge.
0: Jeg er enig, det er egentlig et ganske godt grep. Ja. For man tenker sånn, han er for smart til å være med i Norges dummeste. Og så viser det seg sånn, kanskje ikke han er det. Fordi for overraskende ofte så er de smarte også med litt for lenge.
1: Mm. Ja, for at konseptet er jo egentlig at den dummeste skal bli til slutt.
0: Ja, det er helt
1: riktig. På en måte om å gjøre å være med lengst.
0: Ja, det er på en måte, det er jo et av få reality-programmer hvor det egentlig, hvis du da... Altså det er egentlig ikke om å vinne.
1: Det er egentlig taperen som vinner.
0: Ja, det er på en måte taperen som vinner. Ja.
1: Men er de som vinner pengesekken da, lengst på TV, mest penger.
0: Kristine Tybo Hansen, jeger og fisker. Det er vel en av jegertvillingene, er det det?
1: Ja, hun ene liksom. Ja,
0: ja. Katarina Flatland er med.
1: Nei, hun er lege.
0: Ja, hun er lege, så hun burde ryke ut relativt fort, tenker jeg. Men vi får se. Hedvig Glestad, personlig trener, men egentlig mest kjent som eksen til David Eriksen.
1: Ja, hun som ikke er enig i at alle elsker David.
0: Ja, det er et godt poeng, Petter. Ja. Erlend Elias, Brakstad.
2: Ja, ikke sant, det her er gøy.
0: Benedikte Adrian.
1: Witch.
0: Og så kommer jo da de dere kjenner, nemlig eksen til Martine Lunde, Alexander Seterstøl.
2: Ikke sant, ja, gøy. Mm. Så han får vi et gjensyn med i Norges dummeste.
0: Tror du han kan gjøre det sterkt i Norges dummeste?
2: Vet du hva, eksen min, Alexander, han har veldig mange gode kvaliteter. Veldig fin fyr. Men jeg tror han kommer til å gjøre det sinnssykt bra i Norges dummeste. Jeg tror han kommer til å være med lenge.
1: Uten at vi skal pirke noe mer i det.
0: Og så kommer da din hest i dette reset, Petter, nemlig din bror og bestevenn, Leif Einar Lote, 56, TV-personlighet.
1: Ja. Brutteren er med. Jeg hadde ikke helt sett den komme. Han er meget oppegående type. Kan ekstremt mye historie. Vikingtiden for eksempel, da slutter han ikke. Så jeg er også veldig spent på. Og så er det jo egentlig praktisk også, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo mye praktiske oppgaver her. Men ja, nei, det er litt, ja. Om det er noe som skjer under den der cowboyhatten der, det er mulig å tidvise.
2: Vi får se, jeg føler at det blir sånn race mellom meg og Petter. Ja. Hvem av noen som han har stått veldig nærme da, for min del, og en som Petter står veldig nærme, hvem er det som kommer lengst her?
0: Ja, for man, altså, det reflekterer jo på en selv hvem man henger med på en måte.
2: Det gjør jo det. Ja.
1: Og jeg vet jo at innspillingen begynte en mandag. Lothar hadde allerede skrevet i den sorte boken, avtaleboken, at han skulle hjem allerede på tirsdag. Ja. Dagen etterpå. Men hvordan det ble, det får du finne ut da.

0: Dere har fått skryt?
1: Ja, han har ikke bare fått skryt av meg i helgen, for jeg var på hyttefest med alle vennene til pappa, og da var det flere som var sånn, ja, hvordan er egentlig han Petter? For de har liksom fått et litt sånn annet inntrykk av han da, etter at han var på Paradise Hotel, og nå er han liksom i liksom, anleggsbransjen, og skikkelig tøffing liksom. Og så satt jeg da, og se, han rødmer litt.
0: Ja.
1: Men så satt jeg da og scrollet litt på telefonen min, og så ser jeg plutselig at jeg er ikke den eneste som gir skryt til Petter om dagen. For det er nemlig meg og selveste Stordalen.
2: Oi, Stordalen har han vært ute også?
1: Ja, du kan jo høre her.
3: Jeg fikk faktisk ny respekt for. Det var en sånn reality-dude, han Petter Pilgaard.
1: Ja.
3: For jeg husker jeg så han i sånn reality-greier, og jeg tenkte at det var en sånn dude som står og spruter champagne og sånn da. Så valgte han seg å bli kjøre gravmaskin. Jeg ble helt varm inni meg. Jeg får så respekt for sånne mennesker. Et ordentlig bra yrke. Tenk å få Petter Pilgaard som liksom entreprenør på jobben din.
2: Søren, jeg har aldri vært så stolt.
1: Nei, det der er det er et stort øyeblikk å få skryt fra selveste Hans Stordalen liksom.
2: Og på en mandag av selveste mandagskongen.
1: Ja, men riktig. Vet du hva? Stordalen han er helt riktig, fordi at er det en som er dedikert i jobben sin og snakker så varmt om jobben sin, så er det Petter. Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske i hele mitt liv som er så glad i jobben sin, og som sitter og snakker om jobben sin så fort han har mulighet. Vet du hva, Petter? Jeg blir litt varm med også.
2: Tusen takk, dette er jo stort. Takk.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Klokka nærmer seg 10, og det betyr at Vida Lill straks tar over mikrofoner og spaker.
1: Kommer litt ruskete rett fra utrykningslag til min beste venninne.
0: Oi.
1: Her er jeg altså. Og i dette studio så er det vel bare en som har hatt utrykningslag?
2: Ja, det er meg.
0: Det er Pilgård,
2: ja. Yes.
1: Hvordan var det, Petter?
2: Det var slitsomt. Det var 5 dager i Marbella. Det.
1: 5 dager?
0: Marbella! Ja, ja.
2: Så det var beinhardt, så at jeg kom levende derfra. Det var et under, faktisk.
1: Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre lytteren i dag om hvordan ditt drømmeutrykningslag ser ut. Er det 5 dager i Marbella, eller er det på fjellet i Flå, sånn som jeg var på i helgen? Eller ja. Hva med dere, Ken og Martine?
3: Jeg vil ha noe lyks.
1: For meg så er det divende, da.
0: Ja. En dag i Marbella, det er perfekt for meg. Det holder.
1: PF Mitts på Snapchat, beskriv gjerne ditt drømmeutrykningslag, og så blir det mer musikk og preik rett over klokka 10.
0: Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Hvordan var ditt utrykningslag? Eller hvis du skulle drømme deg bort til ditt utrykningslag, hvordan hadde det sett ut? Mona, hun en av de som fikk en et drømmeutrykningslag. Bare hør på dette.
1: Jeg skulle gifte meg, og mannen min hadde utrykningslag samtidig. Så vi møttes jo på Rutskogen. Og utrykningslaget så møttes vi på Rutskogen. Og så kjørte vi go-kart mot hverandre. Det var kjempegøy. Det var veldig koselig. Så nei, jeg var heldig med utrykningslaget mitt. Jeg var det.
0: Ja, for kan du tenke deg noe bedre, eller? Enn å knuse gubben I go-kart? Det en drøm, det. Fortell om ditt utrykningslag også. Eller drømmeutrykningslaget ditt. Peppermint på Snapchat.

0: Årets festivalkasino er nå historie, og til sammen så har vi delt ut over 100 billetter til Stavern og Idyllfestivalen til PFM Hits sine lyttere. Nina, du skal på Stavernfestivalen!
1: Oh! Ja, gratulerer!
2: Fett! Så gøy!
3: Nei, jeg er sant!
0: Du har vunnet 2 billetter til Stavern og 2 billetter til Idyllfestivalen!
3: Åh, så gøy!
4: Oi, tøft! Moro!
0: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Ja, herregud, så gøy!
2: Oi, yes!
5: Jeg er så konge!
0: Du har nettopp vunnet 2 festivalbilletter med camp inkludert!
3: Yes, tusen takk!

Joe, End of Beginning. Dette P5 ettermiddagen. Jeg er Jasmin Mevod, har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Hva heter denne låta her? Artisten har jeg spilt for deg mange ganger, har for så vidt også spilt selve låta en god del for deg. Spørsmålet er, hva heter den? Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss ørene. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så blir værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, så sender du meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Nå, ny musikk fra Alex Warren.

norske Bargy og ses igjen på P5. Jeg heter Jasmin Memod. Bli værende, vi skal straks til disse.

0: Skausen. Velkommen til Enkelt.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: julemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.